0: Goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy.
2: Wes, wes.
1: Nagdaas
2: imong kamot.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.